0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Upplev nya IM6 hos Åland Bil. En högteknologisk premium-SUV med lång räckvidd, fyrhjulstreck och avancerad fyrhjulsstyrning för maximal kontroll och komfort. Med hela 751 hästkrafter, 665 liter bagagerumsvolym och utstyrsnivå i toppklasse så får du en bil som verkligen skiljer sig ut. Nu får du IM6 för kun 534 700 och kampanjerente på 0,99% eller 30 000 i extra utstyr. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen till prövokörning hos Åland Bil.
2: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
3: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

Du fick skuespiller och artist Hillary Duff med låten Mature här i morgonshowet på Radio Ålesund. 13 minuter över 7 har klockan blivit och vi ska sända en alldeles så liten gratulation till han Dennis som hade bursdag i förrgårs, alltså på tisdag. Här står det gratulerar så mycket med dagen till flotte Dennis som hade bursdag 23 juni. Hoppas du hade en strålande dag. Stor kläm från tante Lisbeth. Gratulerer med vel overstått bursdagen, Dennis. Håper du hadde en fin dag og ser selvfølgelig han, Dennis, påmeldt til bursdagspakken, så vi skal trekke vinner av i dag. Og hvis du lurer på hvordan du melder på kjent og kjære til bursdagspakken, så er det ganske enkelt. Du sender kodord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datumet har bursdag, telefonnummer til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst, en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen, den sender du til 21.99.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är vägnyheterna. 32 personer är bekräftade döda efter jordskälvene i Venezuela så långt. Dödstallen fryktas att vara enorma.
2: Experter anslår mellan 10 000 och 100 000 omkomna efter skälvene med 7,1 och 7,5 i styrke norr i landet. 700 ska också vara skadade tillfälligt fungerande president Delcy Rodriguez. Bilder från huvudstaden Caracas visar flera ödelagda byggnader och räddningsmanskaper som graver i ruinerna. USA:s president Donald Trump säger att de är klara till att hjälpa.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Norge bidrar med 900 miljoner kronor till reparationer och investeringar i nya energilösningar i Ukraina, det upplyser Närings- och fiskeridepartementet. Stötten ska bidra till att säkra ström och göra energisystemet mindre sårbart för nya angrepp. Mexiko sendte i natt Tjekkia ut av VM, samtidigt skrev keeperlegenda Guillermo Ochoa sig in i historieböckerna. Han blev byttet in i det 78:e minut och därmed den tredje spelaren någonsin till att delta i 6 VM. Den brittiska artisten Youngblood har avlyst sin uppträden på Tons of Rock i Oslo. Han var morgondagens headliner men är allerede ersattet med Joan Jett and the Blackhearts. I studio Kristin Strand, nyheterna för det alltid på VG.
3: Danis Bajrovic från Ålesund är valt ut som en av deltagarna i den nya säsongen av Norges tuffaste. Totalt ska 12 deltagare kämpa om titeln genom 15 episoder med krävande fysiska och mentala utmaningar. Bajrovic, som upprinnligen kommer från Bosnien, säger han hoppas och gör Sunnmøre stolt. Serien ledas bland annat av Jørgine Massa Vastrand från Ålesund och går på NRK. I årets säsong konkurrerar kvinnor och män var för sig i starten för de mötas i felles konkurrens. Och en man i 30-åra är dömd till betingad fängsel efter en motorcykelolycka i Fjord kommun i maj. Mannen blev inte tilltalt för promillekörning men för att ha druckit alkohol efter olyckan och för att ha förlatt olyckesstedet. Ifølge domen drack han en halv flaska vin efter att han körde in i ett autovern och förlot både stedet och den skadade motorcykeln. Han är dömd till 18 dagars betingad fängsel med 2 års prövetid, är bot på 67 500 kronor och tap av förarrätten i 14 månader. Han måste också avlägga ny förarpröve för att få tillbaka förarkortet. Och Are Backhaug har nu tilltrott som ny chef för Møre og Fjordane heimverndistrikt 11, det skriver NRK. Han overtar efter Rikard Moen som och tar med sig mer än 30 års erfaring från försvaret in i stillingen. Backhaug, som är bosatt i Ålesund, beskriver det som en ära att överta ledelsen av ett distrikt han menar är präglat av hög professionalitet och gott samarbete med andra beredskapsaktörer.
4: Været presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
3: Sørvest bris, liten kuling på kysten, i kveld minkende til frisk bris. Skya først på dagen, perioder med litt regn i ytre strøk, ellers oppholdsvær på Sunnmøre og temperaturer på 14-15 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: For deg som er på farta mellom Sula, Giske, Ålesund og ellers i distrikta, er det gode nyheter. Trafikken går jevnt og fint. Både tunneler og hovedveier fungerer uten problem denne torsdagsmorgen.
0: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette er morgenshowet.
3: Det er morgenshowet på Radio Ålesund, og vi ønsker riktig de gode torsdagsmorgen 25. juni, og i dag så skal vi sende en ekstra hilsen til alle som heter Jorunn og Jørunn, som har navnedag denne torsdagen 25. juni. To navn med lange norske tradisjoner og røtter langt tilbake i historien. Og ikke bare det, dagen i dag er også den internasjonale sjømannsdagen, Day of the Seafarer. En dag som hedrer alle dem som har livet og arbeidsplassen sin på havet.

Det var lokala knäckt med Svinnerhän här i morgonshowet på Radio Ålesund. Klockan är 13 minuter över 8 och vi ska få Max McKnown om få strax, men allra först Noah Kahan och låten American Cars. Ha en fin torsdag.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är VG-nyheterna. Detta förvärrar situationen till en hårt prövad befolkning, det säger utrikesminister Espen Barth Eide efter två kraftiga jordskälv i Venezuela.
2: Det är fruktliga nyheter om ödeläggelser och flera omkomna efter jordskälvet i Venezuela. Jordskälvet rammer ett land som har stått i en ekonomisk och politisk kris i över 10 år, säger Barth Eide. En registrerad norsk borgare i landet är gjort redd för, men UD har inte översikt över hur många norska borgare som befinner sig där. Så långt är 32 personer bekräftat omkommet.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Leieprisene i Oslo, Trondheim og Stavanger steg med mellom 2,3 og 3,6% i andre kvartal. Samtidig hadde Bergen en nedgang på 1,1%. Siden 2022 har leieprisene steget hele 32%, betydelig mer enn den generelle prisveksten på 20%. Norge bidrar med 900 millioner kroner til reparationer og investeringer i nye energiløsninger i Ukraina, det opplyser Nærings- og Fiskeridepartementet. Støtten skal bidra til å sikre strøm og gjøre energisystemet mindre sårbart for nye angrep. Den britiske artisten Youngblood har avlyst sin opptreden på Tons of Rock i Oslo. Han var morgendagens headliner, men allerede erstattet med Joan Jett and the Blackhearts. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
3: Feil sortering av avfall er fortsatt en utfordring, det viser ny analyse fra Atvin AS. Mange er usikre på hvordan ulike typer emballasje skal sorteres, og da havner avfallet ofte i restavfallet. Miljøengasjerte Victor Ivo Mauronoviski sier til Sunnmørsposten det kan være vanskelig å skille mellom plastemballasje og andre plastgjenstander. Atvin mener også produsentene må bli flinkere til å lage emballasje som enklere å sortere. Samtidig understrekes det at riktig kildesortering är viktig både för miljön och för att reducera mängden avfall som går till restavfall. Och Danis Bajrovic från Ålesund är valt ut som en av deltagarna i den nya säsongen av Norges tuffaste på NRK. Totalt ska 12 deltagare kämpa om titeln genom 15 episoder med krävande fysiska och mentala utmaningar. Bajrovic, som opprinnelig kommer fra Bosnia, sier han håper å gjøre Sunnmøre stolt. Serien ledes av Georgine Massa Vastrand fra Ålesund. I årets sesong konkurrerer kvinner og menn hver for seg i starten før de møtes i felles konkurranser. Og en mann i 30-årene er dømt etter en motorsykkelulykke i Fjord kommune i mai. Mannen ble ikke tiltalt for promillekjøring, men for å ha drukket alkohol etter ulykka og for å ha forlatt ulykkesstedet. Ifølge dommen drakk han en halv flaske vin etter at han kjørte inn i et autovern og forlot både stedet og den skadde motorsykkelen. Han er dømt til 18 dagers betinget fengsel med 2 års prøvetid, er bot på 67 500 kroner og tap av førerretten i 14 måneder. Han må også avlegge ny førerprøve for å få tilbake førerkortet.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Meteorologene melder om sørvest bris opp i stiv kuling på kysten i ettermiddag minkende til frisk bris. Skyer, perioder med litt regn eller yr, lite nedbør i indre strøk og temperaturer på 14-15 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: For de som er på farta mellom Sula Giske og Ålesund, og for så vidt ellers i distriktet, så er det gode nyheter. Trafikken går jevnt og fint, og både tunneller og hovedveier er åpne og fri ferdsel gjennom både det ene og det andre, får vi vel nesten si denne torsdagen.

Så till sportsnyheterna och fotboll-VM där Sydafrika är för första gången i historien klar för utslagsspel i fotboll-VM efter 1-0 seger över Sydkorea. Sydafrika möter världsnation Kanada i Los Angeles i 16-delsfinalen. Sydkorea ente på tredje plats och väntar spänt på om 3 poäng och minus 1 målforskjell är gott nog till att gå vidare. Mens Mexiko, de vant 3-0 över Tjeckia och är gruppvinnare. Brasil vant gruppe C i fotboll-VM etter 3-0 over Skottland og møter toeren i gruppe F i 16-delsfinalen. Vinicius Junior skåret 2 mål og Neymar kom inn kvarteret før slutt etter å ha mistet de 2 første kampene med en leggskade. Skottland leverer farlig på 3R-tabellen med 3 poeng og minus 3 i målforskjell. Marokko er også videre, de slo Haiti 4-2. Og 2 kamper spilles i kveld. Tyskland, som allerede er gruppevinnere, møter Ecuador. Elfenbenskysten møter Curaçao. Og i natt skal gruppe F med Sverige og gruppe D med USA avgjøres. Og så til tennis. Nikolaj Budkov-Kjær er klar for siste kvalifiseringsrunde til Wimbledon etter 6-2 og 7-4 i tiebreak over kroaten Matej Dudik. Med seier over finnen Otto Virtanen er nordmann i Grand Slam-hovedtablået for andre gang. Og det norske stafettlaget med Karsten Warholm, Amalie Jule, Håvard Bentdal Ingvaldsen og Henriette Jæger leverte en sterk prestasjon under Boysen Memorial på Bislett. Laget løp inn til tida 3-10-19, som kan være godt nok til å sikre plass i EM i Birmingham. Etter løpet uttrykte både Jæger og Warholm optimisme, og Warholm mener tida kan være på medaljenivå, selv om ingen av løperne enda er i topp mesterskapsform.

Så till sportsnyheterna och fotboll-VM där Sydafrika är för första gången i historien klar för utslagsspel i fotboll-VM efter 1-0 seger över Sydkorea. Sydafrika möter världsnation Kanada i Los Angeles i 16-delsfinalen. Sydkorea ente på tredje plats och väntar spänt på om 3 poäng och minus 1 målforskjell är gott nog till att gå vidare. Mens Mexiko, de vant 3-0 över Tjeckia och är gruppvinnare. Brasil vant gruppe C i fotboll-VM etter 3-0 over Skottland og møter toeren i gruppe F i 16-delsfinalen. Vinicius Junior skåret 2 mål, og Neymar kom inn kvarteret før slutt etter å ha mistet de 2 første kampene med en leggskade. Skottland leverer farlig på 3R-tabellen med 3 poeng og minus 3 i målforskjell. Marokko er også videre, de slo Haiti 4-2. Og 2 kamper spilles i kveld. Tyskland, som allerede gruppevinnere, møter Ecuador. Elfenbenskysten møter Curaçao. Og i natt skal gruppe F med Sverige og gruppe D med USA avgjøres. Og så til tennis. Nikolaj Budkov-Kjær er klar for siste kvalifiseringsrunde til Wimbledon etter 6-2 og 7-4 i tiebreak over kroaten Matej Dudik. Med seier over finnen Otto Virtanen er nordmann i Grand Slam-hovedtablået for andre gang. Og det norske stafettlaget med Karsten Warholm, Amalie Juhl, Håvard Bentdal Ingvaldsen og Henriette Jæger leverte en sterk prestasjon under Boysen Memorial på Bislett. Laget løp inn til tida 3-10-19, som kan være godt nok til å sikre plass i EM i Birmingham. Etter løpet uttrykte både Jæger og Warholm optimisme, og Warholm mener tida kan være på medaljenivå, selv om ingen av løperne enda er i topp mesterskapsform.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. Den 5 år gamla gutten som blev funnet hårt skadad sammen med sin döde mor i Porsgrunn tisdag förra veckan är nu skrivet ut av sjukhus. De två blev funnet vid fundamentet till Grenlandsbrua och gutten var inlagt med brudskador. Så många som 100 000 kan dö efter jordskjelven i Venezuela av direkta eller indirekta orsaker. Utrikesminister Espen Barth Eide följer situationen i landet.
2: Så det jag först tar att säga är att detta är en stor tragedie med väldigt allvarliga konsekvenser för väldigt många människor. Och vi tänker på alla som är rammet av detta och vill bidra med det vi kan.
1: Tre av de fyra tiltalte för drapet på lastebilschaufför och TikTok-profil Jonas Henriksen får straffene skärpet till lagmansrätten. Den huvudtiltalte, kallt Norgesundmannen, får straffen ökt från 14 till 19 års fängsel för medvirkning till drap. I morgon och lördag är det väntat kraftigt tordenvær och styrtregn i Rogaland, Agder och de södra delarna av Østlandet. Det är samtidigt sent ut gult farevarsel för skogbrand för Agder och delar av Østlandet. I studion Rødeby, nyheterna fortsätter på VG.
3: Feil sortering av avfall er fortsatt en utfordring i Ålesund, det viser ny analyse fra Atvin AS. Mange er usikre på hvordan ulike typer emballasje skal sorteres, og da havner avfallet ofte i restavfallet. Miljøengasjerte Viktor Ivo Marjunovski sier til Sunnmørsposten at det kan være vanskelig å skille mellom plastemballasje og andre plastgjenstander. Atvin mener også produsentene må bli flinkere til å lage emballasje som er enklere å sortere. Samtidig understrekes det at riktig kildesortering er viktig for både miljøet og for å redusere mengden avfall som går til restavfall. Og Danis Bajrovic fra Ålesund er valgt ut som en av deltakerne i den nye sesongen av Norges tøffeste på NRK. Totalt skal 12 deltakere kjempe om med titelen gjennom 15 episoder med krevende fysiske og mentale utfordringer. Bajrovic, som opprinnelig kommer fra Bosnia, sier til NRK han håper å gjøre Sunnmøre stolt. Serien ledes blant annet av Jørgine Massa Vastrand, kjent som Funkegine fra Ålesund. I årets sesong konkurrerer kvinner og menn hver for seg i starten før de møtes i felles konkurranse. Og til slutt, en mann i 30-årene er dømt etter en motorsykkelulykke i Fjord kommune i mai. Mannen ble ikke tiltalt for promillekjøring, men for å drukke alkohol etter ulykka og for å ha forlatt ulykkesstedet. Ifølge dommen drakk han en halv flaske vin etter at han hadde kjørt inn i et autovern og forlatt både stedet og den skadde motorsykkelen. Han er dømt til 18 dagers betinget fengsel med 2 års prøvetid, en bot på 67 500 kroner og tap av førerretten i 14 måneder. Han må også avlegge ny førerprøve for å få tilbake førerkortet.

0: for the dive.
1: BTS som serverer ny musik på starten av timen. De heter Swim och här hör du på eftermiddagsrushe. En liten timme gjenstår med meg og deg. Mitt navn Jonas. Og nå skal du få musik fra

0: något projekt du ska hålla igång. Stort eller lite, står Tormax i Olsund. Klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtrycksbilar, gärar och betongutstyr. Moderna, vedlikehållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sundmöre. Tormax maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.
1: Driver du en liten eller stor verksamhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar ens mark.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen enda är lav. Och så ses vi på julen.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är Viggen i 18. De första 48 timmarna efter ett jordskjelv är kritiska. Det är då man enklast kan rädda liv.
2: Det säger Lindis Hurum från Leger utan gränser efter jordskjelvkatastrofen i Venezuela. Hon hjälpte själv till efter skjelvet i Haiti i 2010. Byggningarna rasar samman och folk blir fastklämt och många får allvarliga skador. Hurum pekar också på att situationen i Venezuela var svårt krävande också för skjelvene rammet.
1: Reporter Miriam Alsvik. 5 personer døde på under et døgn i Italien denne uken som følge av hetebølgen, skriver The Guardian. Temperaturen har passert 40 grader flere steder i landet. Tom Morello trekker seg fra Tons of Rock på grunn av familierelaterte årsaker, opplyser festivalen. Morello skulle egentlig spille klokken 15 i morgen, men erstattes nå av bandet The Helicopters. Etter at forhåndssalget av det etterlengtede spillet GTA 6 åpnet i natt, har pågangen hos elektronikkjedene vært enorm. Power opplyser at de solgte 100 eksemplarer i minutter rundt lunsjtider i dag, det skriver tech.no. Lanseringsdagen for spillet er ikke før 19. november. I studio André Ødeby, nyhetene er fordelt på VG.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: I över 35 år har Medco levererat flexibla bedriftshelsetjänster till norsk näringsliv. Nu bringer vi erfaringen vår ända närmare dig i Ålesund. Anten du leder en liten familjebedrift eller ett stort koncern, sørger vi för att de ansatte är i trygga händer. Medco, sammen skapar vi arbetsglädje.
2: Studio Hellert har hållit till i Korsgata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår romsliga salong förenar vi skandinavisk minimalism med internationell expertis inom klipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adress betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
3: Ända en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste container da.
4: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: biljetter får du på tikkio.com.
1: Bygging är mer än bara konstruktion. Det är att skapa ett hem, ett ställe där minnen blir lagda. Välj Vegebygg Ålesund för din byggupplevelse. Vi ger liv till din idé med fokus på detaljer och kvalitet. Vegebygg Ålesund, bygg med tillit. Nu en del av Byggmangruppen.